0: na wo somfo doctor na ne bo ama me ne me pamfo otena se asem a ye ka ne se obi ni wa
1: obi chiro
0: ampa ampa ampa obi ni mo a obi chire senkente sa nka be den no ahunu se enra eya abakwasem ene eya achede na wo kyna de eya hintasem we chire se obi ni mo a obi chire ampa obi ni mo obi chire dwumadie so ne esua amamre amane kasakoa kasatome anyin sempanyi sem aduma komasem ne mpo kasa frenchim ah ene so so if you are your fair are you ham are you akono utwo wani wi amisa ni fa so akua mo abote mosquito general bo mi chidom se producer papapa sa so na a brante mono ya wa kresi
2: doctor ana ne bo ama
0: am wana praso de she wa ye krado e wa ha ye nua ba grace e de ye ko facebook live empeni force sa ketetu abenya ni monya mo bedwa mo ane frika chire dance ye sa so na party so mi mu na mi so mi yonko mu na mi yonko so ne yonko mu ene ma empire bo don twa ene so ya trase obi bebusa se doctor bo ama woni mpamfo ene asentre de jade a ye bedu trase ne abasa ene sei na wotwe a etwa mu no ye tetibi edema ayitiefo ne afefo ye ma mo kwan ma mo bisa ensem ahodo bebere ene ye hwe ibi a ema ye me ma ye wuntem titiru awarefo obete ye ne yirewu ne ye be ni kuna wu agya no ni kuna wu agya na die enti na ema ne basa ibesua na ya hwe ne ma bebere e boa yen ne die emwa yen ne yesua bibia firi ho na yetumi anyini ache aha wo ye be ma di ebe ma wanyini ache titiri wo ya awarefo anase aware die enti na ya na ewuja ye yirenom aha mpani mfuwa se uye me masem bibri ya yede in ya kujao inti uye bema uwe bebia wa huwa ni kudu sani ya chulose mne kaya ya nwase oba ti eni bema bema ti eni kristu na kristu ti eni nyankupon unime ya admi yaka ame kesi ya
2: pa amen
0: inti wangu se abrante munu ayeti se chini ya ahimfu chini yenu ibidi dibiechi inti uuse uyeresha wase ena uuse kristu ase na kristu she nyankupon ase ne duru baabi a ne ye ya mentichire so no adoso asene adeso ano se be ma eware a na onse ansa na be ma wo be ware no de ntia wo ko ware ne se nyankopon se oba no ye wo se so boafo a oba be boawo enti me ko ware mi nua ba grace ama na be boa mi wo madeso a me so a wo abrabo akwantu no mu a na ese se obeye me boafo enze se obeye adeso ade ma me ese se obe boa mi na me so a die anyama na me so ano na imomu no ono momu meye ade so a eme so ame te se me so onini na me ntimi a na me san kofa na nka boka shira brante mu na je se antwa yi so ho
2: nokre
0: aha enti oba ano ye wo se so boafo enti die di kan oba ano e ba be boawo ama wa konkan wa abrabom se wo ye nyame som ni a ese se wo ye ntimi boawo ma wo timi som nyame adwuma na wo ye a ese se wo boawo mu adwuma ne konkan ti kanin na utimi didi ma wo nko wo didi me ena se wo ma wo ma me bidi e me a eno nko na utimi ya so yire be kan ho a ese se utimi ma de eburu sa ti se e ma wo be wo ni ebusian ka ya se de wo ye no wo betre wakwaban mu na enso enei no ye kofa adeso abiso a na ye yire no mo abeye adeso ade aman na ye nana no bu bebi se ukwa ware ya bisa abrante mono ye kwa ye misa enti ne yakofa bibia ye se ahofe trose mono so edi kaka akire ho se ahofe ye huhude waka akire ho se oba kwasea ye okasafo enti oba okasa bebere no ye nware no ifi se ye kwasea proverb 13:20 aka akire ye se eni nyansani nante ne da ne nyansani na de ode okwasea bodi huna mane enti se okofa oba ye kwasea obi huna mane uti ase ye
2: acha zero
0: enti ne obi nimo a obi kire no nyankopon abode enu mu sa na meema ne bi nso ye nkwasiafo a ye nware wo munti nye beema bi a ne betimi aware nye oba bi a nso ne betimi aware enti ne sesa wo hwe ya honhom e waza asi so po no wose sohwe so hon nsori ahodo ye abusu nyina no wose sohwe ansa na wo hu se we ye nyankopon asafo unti kiro sem no nso kase ye wo ahonhom bo ne asofo nyina waza asi so so hon enti wo be de ne waso ahwe se uni testa wode beso kane ahwe se kane an power woman na se kane an power nimu a ubeyde na adu nsa akwakoso ahwe wode nsa akoka ya na akye so hu eti onyankopon ma ye nyansa nimu de ene hunmu aye de hwe saa ne ma no enti be ma ekọ ekọfa oba amọ na beboa na mane ni agye wasetrem no akọ nkan wa abrabom na nimfia nyankopon de ma no wadi ame ne sa pepepe wan hwɛ wan misanti na wɔkɔfa ade so a ai bro de sono no bɛso ai nti no obewu ntɛm ɛsɛm a me kan no ɛfa yɛ sunsun mu na ɛfa yɛ honam mu nti ma obi nyi ma dwene nkɔ sɛ sɛ aware yɛ aware yɛ ade papa nyankopɔ ne kan yɛ sɛ de onya ɛyere no wanya den wanya ade pa so ho ha nti onya awurade hɔ ani so na kyɛ sɛ ɛyɛ yere ankasa wo de yɛ yere ankasa nyɛ obi ana yɛ ware no ti di onya yere no ne wanya ade pa so wanya yere a wanya ade pa wanya ade bɔne ti sɛ wo yere nyɛ marriage material na kyɛ sɛ ade bɔne ne wakɔ akɔfa nti ɛno no ɛbɛma wonyini nkyɛ wobɛwu wɔbɛtete wo wɔde yare ɛbɛyɛ wo wɔbɛkɔfa bɛma de ama wɔabɛnya yare anaasɛ ne sunsum akura no nyɛ ɛfiri sɛ obi wɔ ha a ɔkasa wɔyɛ nneɛma bebree ɔde wade nneɛma bɛto abɔnten so ho nti wo yere no ankasa no a wonya na wanya ade pa no wɔ sɛ du baabi awee wano wɔ no ho ɛfiri sɛ nyɛ wo nsɛm nyinaa na ɛsɛ sɛ woka kyerɛ no na wɔde akɔ abɔnten so ho abɔdeɛ mu no sɛdeɛ nyankopɔn yɛɛ no ne sɛ humanity no wɔbaa ɛyɛ ɔha nkyɛmu aduasa bɛma woyɛ aduɔson nti yɛkyɛ wo mu mmienu a ɔnya baako nti nyankopɔn sɛ ɔhyɛ wase animduro mu sɛdeɛ woma hyɛ waseɛ no na wo ne no akasa nimdeɛ mu na woatumi ne no abɔ bra no atoa so hwɛɛyɛ sɛdeɛ nyankopɔn dii kan ne nnipa tena asaseɛ so nti yɛ nananom hunu nyansa kaa sɛ ɔbaa totu a ɛtwere he
1: mo
0: nti wokɔfa yere na sɛ ɔyere totuo na sɛ wamfa ntwere wo dɛn mu a wafom kwan anaasɛ wɔmfom kwan
1: afom kwan
0: ha nti wobɛhu sɛ nnɛyi no ɛsiane sɛ yɛafom kwan nti oyere a wone ne teɛ no ɔyɛ agyapade a ɔma ne kunu hu ɔnya sika a ɔde hwɛ n'abusua ɔmfa mmoa ne kunu ma ne nkɔ nkan na kyerɛ sɛ ɛbisa sɛ deɛ ho na wobisa baabi mmienu ne yɛbisa deɛ di kan ɔbaa no a mekɔfa no no yɛware no anaasɛ yɛware no madi kan aka sɛ nyɛ ɔbaa bi ana yɛware no saa so na nyɛ bɛrima bi ana yɛware no nti sɛ woyɛ ɔbaa na wokɔware anaasɛ woyɛ bɛrima na wokɔware ɛsɛ sɛ wohwehwɛ deɛ yɛware no bi bɛrima a yɛware no ɔno anim sɛ me yɛware menya deɛ me so mɛtumi aware saa bɛrima no wɔnim ne ho ɔbaa yɛware no ɔno nso wɔnim ne ho naano na yɛmaame baako busa me sɛ nti dɔk obi yɛ bɛyifoɔ a wonim han wonim woyɛ nipa papa a wonim woyɛ torofoɔ a wonim woyɛ nokwafoɔ a wonim so ho ha nti woyɛ ɔbɛrima a yɛware wo a wonim saa mesu ne meba wei deɛ ɔbaa bɛɛ ne bɛtumi aware me saa na ɔbaa bi nso tumi ka sɛ medeɛ mesu ne meba wei deɛ bɛrima bia ni wɔbɛtumi aware wonim ne ho nti ɔno a wonim ne ho sɛ ɔnyɛ deɛ yɛware no na sɛ wonim na wokɔ fa no ade so a ɔbɛhaw na wo ne woama w'ani ana hɔ ɛno no wokɔbɔ mpa yɛ kyerɛ nyankopɔn a ɔmfiiw kɔpem sɛ wama wo nyansa wama wo nimdeɛ ɔhu sɛ aduane wɔ hɔ wofa na wanoa na woadidiɛ ɛbɛboa wo so ahu ɛno no nyɛ nyankopɔn a na ɛbɛka kyerɛ wo sɛ di ankaa di aborɔbɛ di mango deɛ wowohwɛ a wodi a ɛboa wo na wode nyansa ne nimdeɛ adi aduro a wonim sɛ ɛbɛboa wo no na waka kyerɛ wo sɛ aduro yi fa no sɛ odufrafoɔ nsa no na ayɛ dɛn aboa wo na wakɔ nkan wɔ abrabɔ mu na wokɔfa adesoa no de bɛso awie na sɛ mekɔfa awie na abɛyɛ adesoa nti mekɔbɔ ho mpaeɛ onyankopɔn womua wo ɛte sɛ wakɔfa wodura nom na wo sɛ wokɔbɔ mpaeɛ sɛ nyankopɔn ma wongu no ɔma wonya nkwa abrantem no wogye di sɛ nyankopɔn bɛtie wo adɛ nyankopɔn nasom wɔde anaa ne nsa ɛti anaa ne mmom ɛdɛn wama yɛ dɛn nyansa nimdeɛ ne nhunumu nti ɔhu sɛ made kaa ka nafidie so pɛɛ sɛ ɛnyɛ biribia ne hia ma mpaebɔ menka sɛ mpaebɔ nyɛ mpaebɔ yɛ paa waso a waka kyerɛ yɛn nso so sɛ yɛmmɔ mpae da a yɛmmerɛ ho nti ɔno ara so ne ma yɛhu sɛ mpaebɔ wɔ ne mmerɛ so ho agorodie wɔ ne mmerɛ adwumayɛ wɔ ne mmerɛ ɔhome wɔ ne mmerɛ ɛna wɔ ne mmerɛ so ho nti biribiaa no wama wo ho nyansa nti wo berɛ a wode yɛ adwuma ɛsɛ sɛ wode home koraa no woamfa nyansa ahome wɔ w'adwuma mu na wu a ɔmfii wo koraa wate aseɛ nti na yɛkɔ adwuma mu a na yɛama wo berɛ a yɛ sɛ wode ɛkɔ break na wadwodwo wo ho kakra sɛne ɛbɛyɛ a w'ahoɔden no bɛsan agyina so na woatumi atoa w'adwuma so ɛberɛ sɛ wode pɔn no na woapɔn wo ne korea ni anaasɛ japan ni china ni yɛ adwuma a wokuta adwuma no mu te sɛ deɛn na wotam a wapɔn no ɛso sɛ kai deɛ wokura mu biɛ sɛ wogya ade tɔɔ ɛmmerɛ ɛ sɛ wode yɛ adwuma so nso a woayɛ busy sɛ deɛn ɛ sɛ woreporto sɛ time sɛi 8 o'clock a kai ɛ sɛ wowɔ adwuma mu sɛ wo time a wode pɔn no saa bere aso sɛ kai na ɛ sɛ wopɔn a abrantɛmu no wontumi nka nkyerɛ me sɛ o mafa brɔgo baako neɛ mame mfixe nwie dabidabide wɔ se gyaa mu na ɛfatoɔ ne kɔ so ho ɛyɛ nyansa omra wo de home no fa home ebra de pon fa pon bibia wo ne mra omo de ye adwuma na eboa papa papa mra de ko break zo so a de okrem bia ja to ko home ko break ne ba tam no pepepe bra beto wo adwuma so so ho sa de etie no nti nhyehye sa na yankopon de nhyehye we de ama nipa wa ma unyansa ne nimde ye wo se to nyansa enye den enton nti aware eso so aye ko no ye de hu nyansa na ye ko na ya hwehwe na ye hu se we ye ware no we ye ware no oye nyansafo ana se onye nyansafo ensese nemre no obi be kwa kwehwe oba nyansafo aware no no na okwehwe oba mo fefo an wo fe no na wo se ye den ahuhu de so wo so wa ye den enada ti ne ma bi wo ha hwe no wani so de wani hwe a ebe da da wo na de wako owu mu nti wo be hwe a nemre no me ma bebre ewu ewa aware mu se odi wani hwe aware mu mra ye ye aware di sua wo tv so ni ade no se woni mema di nkomo ana se woni awafo di nkomo a omo nya ombe gya o maware do so sin omo e person be ware yes di e koso no no ko register na wo ye hwe mu a de omo e pese omo be gya dodo ono anso ye omo e nya ye no ye omo a wo manu omo se o maware obi nimu so ye se masori nti enye sa nka metimi aka kire o se enipa be ti se 65% ah ware wo nya ombe gya if you say one fa e kwan a e fa so ware na de ware ye so onim se oh we de oye kristo ni de menene ne nyina na wasafo mu oh ni papa ye madamfo oh menye menya ne na nyimu de me ware ne saa enye ma esese wo hwe a ansa na wa ware no onhwe de edi kan e ye sunsun me na nanu ka se wo kwa ware ya bisa no sunsun e ti nipa mu no nipa mfa na ni hu se obi hu ofe owo adwuma ye owo sika owo bibia ofifipam na okura honhun fi a nipa wo fo wani hu nti se wan hwehwe na wo kofa sa nipa no ene ne kob tokesa wo ne kobbo wo ne koye apam a fitani tuntum ye den abrantem no ebo ebra nti wo ntime ne no entena e ma ne yeye nti wo bekwa akoye enko besie nti wan de nti aware bebre egu no ebe no no de nti enipa bebre ewu o aware mu nso eno no san se honhom e kita no no ekum epira esei onipa bi wo ha wo kofa no se wo hokani se wo ye oba se wo ye beema no de ye nware no okura honhom bone honhom fi no adwuma bi a wo ye no ebe firi wo nsa ebe gu ebe yi wadi fiewura be tu oba bi wa wo ware no afi ba ko no anwe fiewura be tu be mprensa wo na bi a wa anya ni da ho ana se wan hwehwe hwehwe no nye honam de nko ana hwehwe ya hwehwe sunsun mu ya hwehwe honam mu bone ho mpa ye ansana pako pako ware no usi ano a wose o adwuma be na aye na waka na adwuma a oye na wahwe ba bi a wote bi kura wote wono ani fi o woni sika na wahwe ni sika ho na japade o wo ho na wako ware no de wo ho akoto amane mu we no mu emwaye tete wono se ye de ani bu a tete wono ye nananom ne ye maame no mu ware enyi bo nkokora ne mrewa ewu a ware ase a o manyinyi na atwa mfia dwe wotwe ene de eburu sa ene nipa ewu yegu a ware mabunu ye ntiasie ye hwehwe ebi se obi kura timi kofa na danfo se wonko gya no nko ware abusu ani bi anka ho onse abrante mu no kane no ye ko ware a ye frɛ oba na busua na be ma akɔ se menu aba grace na me ko ware no a na de makɔ na busua ho akɔ bisa na se sunsun famu ho na famu mo ye denfo o ma ti o mo aba kwasem kakra ye bebusa nsem bebre de nam so ma ye nya akasa bi efre na se no e ho ne fre ukɔ bisa oba no na se afri na busua ho na gya famu ne na famu ehu sampa ye nu aba ye o ye gana ni kan o ye kuapem ni o ye asante ni o ye atim ni anwani ofri ha what to say na waye no hunsusu enhwehwe mu a eye sunsun fam se honhun be na tini mu na ne sunsun ma tini mu no ye ware na yeye ye ne ne bobra yeye anaase enye ye na wo hu se eye anaase enye ansa na wa be ye nsusu ye se metu na ma se me ware no ene no ye wura fi ye na nanu kan akasa se kwa ware ya bisa no ene ifo no de ye se da bi oni ni hia ba ko mi no ye nya nsam ye ni se yanimu a na anaase o hia na bontin kakra bi a wo se ene me pese me ni upi na wo busa se hin na ye na wa bo ba bi din e ho na aji din no makot trase obu twitwa ba ko mi nu bi na e ba o mani so a o ma wale na chase ya no no se o mi do wo mi nyi mi ni se u hia obi ne na na ho ofenti ni su ne ban ya na e ka bi obo wo ho nti a chede bi o de che wo nti o se wo do no da bi nyi wo do no obɛpɛ no na ne su ne ne ban abeyi ɔdɔ edi ɛde akyerɛ ɔdɔ de ɔntimi hyɛ obi nne nkasa medɔ no de ya na ehu a efrɛ no nne no medɔ no ɛno yɛ ɔpɛ na sɛ ne suban ne yɛ ma wo na ne sunsum yɛ ma wo na ɛboa wo ma wo kɔ nkan a ɛno na obenya ɔdɔ ɛde ama no nti awarefoɔ bebree hyia a wɔn ho na wɔn nnɔ wɔn ho na nso so wɔn tena kɔ anim no wɔn abɛdɔ wɔn ho awarefoɔ bebree nso ahyia ɛmɛrɛ a wɔn hyia yɛ no na wɔn dɔ wɔn ho pa ɛnɛ wɔn adane atamfoɔ akyerɛ sɛ baako nya baako obi kunu na kyerɛ sɛ sunsum ɛwɔ wɔn mu no wɔanhwɛ sɛ ɛyɛ deɛ kum deɛ sɛe ɛna ɛwɔ ne mu deɛ sɛe adeɛ ɛna ɛwɔ ne mu deɛ di ɛwu ɛna ɛwɔ ne mu ɔbaa bi wɔ hɔ a ɔyɛ awudifoɔ bɛrima bi wɔ hɔ a ɔyɛ awudifoɔ obetumi aku ne ho aku ne mma nyinaa akum ɔbaa no ayɛ ne pasaa abɔ ne korɔ no obi wia ne yere sika obi wia ne kunu sika obi tumi kɔfa bɛrima na wabɔ ne paa sɛ wɔnku ne kunu ate aseɛ obi tumi kɔfa akorɔmfoɔ sɛ yɛmɛwia ne kunu sika na wɔne ne nkɔbɔ bra akyerɛ sɛ ɔni sunsum pa ɔnɔ no ɔni honhom a ɛyɛ atenka a ɛyɛ papa sɛ nipa menya te mama no nso so wɔmo te sɛ awarefoɔ obi ne ne yere te sɛsi a me ne wo kasa ɔni ne yere aduane ɛfiri sɛ wapoise ne pɛn anaasɛ ɔnya no a ɔbɛpoise no ne ne yɛ nyinaa kyerɛ sɛ ɔnya no ɔbɛku no nti wɔne ne te bɛ fie dunum ɔni ne aduane nso so wɔmo frɛ wɔmo ho sɛ awarefoɔ ɔnyaeɛ agogyae nso so mmerɛ bi a akyekyere no nti ɔntumi ntwe ne ho mfiri mu kane no na ɛyɛ kɔɔto awareɛ no na ɛnyɛ no na ne wɔ hɔ na ɛnyɛ buroni deɛ no na ne wɔ hɔ na yɛ amammerɛ deɛ no a yɛgye yɛsi nkonnwa ɛwɔ abusuafie gye awareɛ no ɛno na na ɛyɛ awareɛ na ansa na yɛbɛgye awareɛ de ama wo no bi wɔ koraa na wo bɛrima no a yɛgye awareɛ ama wo no na wo koraa wonni hɔ anaasɛ bi koraa na wosa na wo papa hu sɛ fie wei ɛmu yɛ yɛware mu ɔyɛ yie ɔmo yɛ nsiyɛfoɔ ɔmo kura sunsum papa ɔmo nyɛ awudifoɔ ɔmo nyɛ adwamanfoɔ a ɔtumi ka sɛ a ma papa asom asi mɛware wo bɛyɛ ma me ba panin nti wo papa ho fie bi ɛmu yɛ a kane na nyɛ sika na yɛka sɛ fie bi mu yɛ na mmom su ne ban ɛwɔ fie hɔ no na yɛhu sɛ no fie wei deɛ abrantemuno no mu fie deɛ awekɔfoɔ fie yi deɛ biretufoɔ fie ha deɛ ɔmo te sei ɔmo nyɛ adwamanfoɔ ɔmo nyɛ ayerefasɛm ɔmo nyɛ awudifoɔ ɔmo nyɛ akorɔmfo nti su ne ban bebree no a ɛyɛ papa no bi wɔ mu nti yɛde gu wɔ ha nsɛnneɛ ne a bi a ɔmo nya ɔha aduasia anaasɛ aduason akyerɛ sɛ ɔmo papa no boro ɔmo bɔne so nti fie wei deɛ ɔware mu ɛyɛ na yɛakɔgye bi wɔ kora asiwa ne yɛakɔgye no ne yɛatete no ɔnyini a ne yɛakɔyɛ ne ho adeɛ wɔ abusuafie so ahu nti sɛ ba sɛ wopɛ sɛ wogu awareɛ nso a yɛwu awareɛ wɔ aban mu te sɛ deɛ nɛ yɛgu awareɛ wɔ aban mu te sɛ kɔɔto no yɛgu no wɔ abusuafie nti wobɛkɔ no ne yɛka akyerɛ wo sɛ o sɛ mepɛ sɛ megyaa me yere ɛse abusua no ɛhyiaeɛ no gye sɛ yɛkɔfa wɔ mo ba nti saa berɛ no nnipa du no ɛhyiaeɛ adue no aduasa no ɛhyiaeɛ wokɔfa wɔ mo wɔ yi nti na kyerɛ sɛ tete hɔ no awareɛ no ɔmumu no ne mmom yɛkasa kyerɛ yɛ ho yɛ ho so ahu nti ansa na yɛbɛgye awareɛ de ama wo ne nim sɛ abusua wei yɛ na wɔm kasa yɛyie nti su ne ban nti yɛbɛkasa akyerɛ mo akyerɛkyerɛ mo akɔsi sɛ mobɛtumi atena baako nkum baako na baako nyɛ baako yɛ doa kɔsi sɛ mobɛyɛ nkɔkora ne mmerewa abɔ mo bra mo nkwa no nyinaa ɛnɛ yɛse yɛyɛ akwasi kɔkɔɔ awareɛ a yɛn ho sɛ akwasi kɔkɔɔ awareɛ ho nhyehyɛeɛ no yɛnni ho akadeɛ wɔ ha nti ɛno nso ɛredi ɛnya jeremia 6:16 odiyifoɔ jeremia nwoma no ɛti nsia nkyekyɛ mu dunsia wɔ se monkɔgyina akwan so na monhwɛ na mommisa tete atempɔn no deɛ kwan pa no wɔ na momfa so na moanya home ama mo kra wei kyerɛ wo sɛ tete hɔ no kwan pa bi wɔ hɔ a yɛ nananom faa so a sɛ yɛn nso yɛfa so a ɛbɛboa yɛn nanso abɛɛfo sɛm nti osuaterɛ nti oburoni bi amammerɛ ne yɛde bɛtoto yɛn amammerɛ ho nanso sukusie wɔ sɛ wɔbɛdane ahwe a yɛdeɛn a abrantem no ne dua ɛpoma hɔ so ahu nti wontumi mfa obi amammerɛ mɛsesa wo wammammerɛ ha yɛ asɛmpa 94.7 na adwumadie yi ahoma a yɛde bɛdi dwuma no yɛ 0243-510062 wei yɛ prɛprɛ nkratoɔ no anaasɛ abɛɛfo ntentan no so sɛ yɛ facebook anaasɛ whatsapp message na normal message biara no sms wobɛtumi de afa so abrantemu no ayɛ krado wɔ ha wɔbɛkenkan de ama wo asɛm biara a wopɛ sɛ wode yɛ yɛ nsɛm mmoa anaasɛ wode yɛ yɛ nsɛmmisa ɛfa yɛ nkɔmmɔ a yɛtwetwe ho bia wowɔ ha wo bi anaasɛ wohia mmoa bi fa nkɔmmɔ a yɛbɔ yi ho wopɛ sɛ wonyini kyɛ wopɛ sɛ woware deɛ ne anamo wɔte sɛ wotuo ɛyɛbɛboa wo deɛ nti na awarefoɔ ntimi nyini nkyɛ nneɛma bɛɛ na ɛsɛ sɛ yɛ a yɛhwɛ San komo yi bi na ye bo nti wo so bibi a kire wadwe wo bi afi na wo be wura aware mu ana se wo mu dada na wo hia emboa bi ana wo pese wo gai waware ye bibi e ma wo gai no atiti bi a wo fam no mo a wo betimi afam nye ni nyina na ya na ye court sem na betimi aboa wo ne mom de betimi akamfo ama wo ne se aware ye sem kire wo so a abusu afi eru nti na so be kai abrante bo no se ye ware a yi obi a ye se de wo gina aware kire aya nana mafo nti ase aware bia ye wodi ogina aware kire ti bebe kire wo so asa nipa no na ya na ye frɛ no na asa nipa no ye obi a wonim de na wonim aware wo aware ho nim de na wonim se de ya bom ti abusua bia wo bi ti akamfo ama wo ne se aware ye sem kire wo so a abusua fi eru nti na so be kai abrante bo no se ye aware a yi obi a ye se de ogina aware kire aya nana mafo nti ase aware bia ye wodi ogina aware kire ti bebe kire wo so asa nipa no na ya na ye frɛ no na asa nipa no ye obi a wonim de na wonim aware wo aware ho nim de na wonim se de ye ka abusua ne abusua bom ti abusua bia wo bi nti wo behwɛ no na ye yi nipa mienu afiri ha na ye yi nipa mienu afiri ha so ba na abusua mo ye yi abusua nipa 2 mienu na ye yi be ma nipa mienu etimi ye ema mi nu anase mema mi nu di titru ya na taye mema so ho ye se wo mu ne gina aware na chi na kire se wo mu nim de wo mu ta nye esujafo wo mu ye obi a wo ma ware na wo ma hye wo ma se nim drum no mu yere mu ne tie na wo mu wo nim de a se how be ban nipa ni nipa ntem a wo ma sue nipa ni nipa ntem ade enka me ka se obi wo sue psychology kakra wo sue sociology kakra wo sue de akwa nim na wo nim sa de ye ka nipa ni nipa bom sa fo no na ya ni yi wo mse awai chijina fo na se awari akita fo enso ne no ye ta kwa ifro ni ade ye yi nipa akojina awari achi a ye hwe obi a oyesikani bu okura na ekoyi akokura bi a jese se mbisi kura no woka wo hu ne kan se wona ye ojina awari chiri da bi duba bi a ya na asene ne ye afum kwan kakra min ka se akokura ni munyansa na se onim de but ese se oyi obi a oyensi ye fo a se ye de asem bi bedan no se bi ben kura obetimi agina na wahu asem ne nua gobre na watimi agina so mprempren na waide adwobre aba na asombie nso so waide afa ne ntumapa afra ti safo no ene ya na asenka yenya hawa ese yekoda wo mo abusua no enso ne nua no ye yi omu nyina obetimi ka se wo mede ne sa koma no mede ne ka wa koma no mene ne jai asisa ne nema tuagu enso ubusa ne se papa no a mo ware no ogina ware kire no wore number wo se da bi so ne MC number wo spinner number wo made of an number wo the ogina wa kire ne number oni court number wo enso aware na nkasankasa ne de ekoye ne wo abusu afie no ye nyi aware e wo court what I say ye ji aware wo abusu ye nyi aware wo aso dem se de wo sum gidi etie bia wo ntime nyi aware wo aso dem nemo ye ji aware wo mamre kwa so wo abusu afie bema ene wo ba ne ji aware ti se wo be ma wo ko ware a wo yire e papa efi fom so ba akwa ya na eta ye wo mra ye ji aware ye se ukotua danta anase afayidie no de ye de ma eja no a ye trinsa no ye fre no danta anase trinsa na de ye de ma enna no ye fre no afayidie afayidie sa ne ma no a ye tua no se wo ko ware oba bi na na busuafo ka kire wo se me de mpapa wu nti ye no no de tu ya mame mame no mwa woye baye mana wuko wari ya bino humi yenu ifise ajibi uwa ajibi tiase bema biye ni wa uwa yesi adribu wa yeden yebubi pumamu inti bema no femuno bebi ya yeji trinsa na dantano anayetradi yenu se di obe jino woyabo frampa nufiri oyobani papa femua onone yese mutu ya saa dantano di mano ma oba enye danta nka afaidie ho se papa na ntete no wanhwe no wohwe no wanhwe no eho na ekọ arante mo wutie
1: bitie ba no
0: ye na se mbisa bi wa kira mo betimi abisa number no a obetimi de prepare nkra to na faso no eye 0243510062 0243510062 0243510062 ahai asempa 94.7
2: okay
0: dog
2: ben ana dia ba no busa se ɔsɛ ɔbɛda na ɔhu sɛ ɔwɔ sunsum aware
0: mo sɛ wowɔ sunsum aware a nneɛma bi bɛtumi abɔ wo nkaeɛ obi wo sunsun mu aware a wota suda ye na obi ne da obi wo ha wo ye biribia enye ye niama ema wo ye ema wo se wo ye sunsun mu aware no edroso ebi wo ha wo nam ntentan achechere wo ntentan no nye nyina ebi wo sa wo nam
3: gure ko be na
0: ntentan wo na wo nam dan tu bi mu ntentan fo wani ma enchere se sunsun mu aware fam nemu ba bi wo ha te se wo re studio ha nipa dom nyina besen ko nko wura ha ne nam wani mu baby obe wura bi edom osen nko odu ho na echichire wo e ma woni emanyina aka echi uton aye nto wo ye biribi enye yi na chere se wo sa ha woni bi enti na ese utu ho anamo yes ena wo hwehwe nso a wo be hu the efrene spiritual check up no wo betima ye bi na wo hu na wo sia no sa wo ye be ma wo be ware na wo hu se wo sa ha woni bi a mepa che wo ye sa adwuma no wo mu ekna nsana akwa ware kwatete obi ba bi se sa spirit no uye die die bema wani age die bema wanya sika obekonkan wa abrabom no okutia otena wo so nyese wa ware wo se die honam fam obi ware na yira dofo a woni ne tena no da bi nemum otena wo so se obeka uye die ahye adwuma mu na wo wa wonye hwe ye pam adwuma na wo hwehwa nko wonye adwuma ne benye woni adofo otukwan ada se nko e bebo aba ana se obekonzo wonye adwuma nye sika ntumi tena wo nsam betima ji sika wo nko ahwe sika na wo hu unhu ade potin awu disika to enzo bosumi bi etu awuka se wo bi hwade be me pade 5000 10000 2000 amede me adwuma sika ato a me nya bi hu na enzo so sika no bi ni mense unhu sa ne mani nyina na ebo nka ye se nie ma bi ekuti awu apart from se wo de sika ye nsanom awi nom afiku bo tramo ne sa ne ma no se wo de sika ye sa ne ma no de ameka chere se twon firi sa ne ma no na emu wo awu nya hwe me nom nsan me mpema me mpa afiku bo enzo me nim de me sika fa tuanamo na intumi emwao inti wenu mune niema se uwa saa haonua esa usheni yi na itumi buwao tuuba na ya jurao Psalm 51 verse 7 usifa jure jurao ninyi mihu musu saadi ya nua yifrene spiritual marriage na yi musu inti esese yi utrisu musu saadi ya nefriho etese yadomeo ona nabi adome
3: mpa fa bi adome
0: obebre wo hunu ho anoda ampa wonyi ne ye no bibia wo ye bia nkoyie wo bre wo hwe adwuma wonya bi wo man ko school wo matimi wi school wonya adwuma nyi bibia nkoyie sesa wo dwura ho 517 fa dwura adwuma sa de ne ye musuo ade bia wo ya e mfa tipa emre wo no na ma wo setback disappointment failure setback ani nyina e kire wo se esesa wo dwura wo ho na 517 no na watimi adwura wonim ya otu ana mo ba ebeboa wo ye kristo ni tie ni ye na ye emumu na sase ye yesa na ema no de boa ye ensafoma na enso so ne ye tenase ma ye ensafoma no ko omo a enye kristo fo omo ko pemwa na kristo fo omo esese ye de odoma nkoma sa no haba ma no brane no hine ne ye adwuma ne ye mpani sua ana ase ye bu ni se ye abosom ne ema enye abosom ne ema na kyerosem ne da na di na tumi no ewo abodi no mu no obo ade na nkase na de dom ye odi nsu asase emframa eja abode anu nyina de maye se ensom ye inti niema no mutumi no se ya hoden se ya duro ese ye sunsun ma hoden no o se ye ne se odufra fo nsa no inti adoma chede no zugu ahodo inti se wo na wo ye oduyefo a ye no se de oduyefo ye no na emwo ni papepepepe inti se wonimo ye a otu ana mo ba na ya boa wo nyankopon de ne nimu de mu no se munni asase se nipa de nipa bia no ma okwan se esese ho to wo asase so ni ma papa e wo asase so no ye wo dea nti wo hwehwe na wo hunu a na de esi kwan no na wo ye firi ho se wo twe bibi wo soro ne ma na bibi dim sa de ne kita wo nhyira mu no esese o jaa mu enye de de a wo kogyina park so ye no na emu mpa e bo no ma de kan aka se ye wo bibi a ne na kwan enye de de bebre mpa e bo ya de bisa ene aseda inti wo hwehwe na wo hunu a na de esi kwan no emfiri ho asa eno nti ne dwumadie obi nim a obi kire
2: all right look aye eje nya me
3: asemba fm
2: odi fresh ale bo twi ne ban no busa se obeso busa se obi ani betima fira na akiri no saa de nani afira nani ate na de nti ne sese basa
0: yes ani fira no egu ahodo
2: menim se sunsun bi ahona mu die no
0: sunsun die ho na ho na mu die ho ani ankasa se honam from ifra na se bia ani tuntum no edi hunade no ena bibia wo ani no na asei a bibia ni ho ebetimi ama na yeye bio so ati ase mo ena ye wo bibi wo honso a e friend se pressure e ba so na akata so ma wani no ehunade saa de no itimi firi ho unya edura itimi firi ho ema ani ni hunade ena obi wo ho a eye sunsun mu ɛna yayɛ wɛ anifra sɛ no no yɛ sunsum a kyerɛ sɛ w'ani no ɛnsɛ yɛ nti wobɛhu nnipa no n'ani gu so paa nanso ɛhunu adeɛ saa nnipa no yɛyɛ saa kwankyerɛ no a ne ho bɛtɔ no ɛnsa bɛtumi aka anwummerɛ yi a meba meyɛ adwuma bi ma m'aberanteɛ bi na mene ne di nkɔmmɔ mehyia no no na mene ne di nkɔmmɔ a ɔyɛ ɔmo a ɛsensene waduro no bi na obi abu ne kwasea ne mfidie a ɔde yɛ adwuma nyinaa no ɔkɔsesaeɛ na deɛ yera nti na ɔsusu sɛ papa no na afa na ɔkɔsizi ne mfidie no a ɔde yɛ adwuma no nyinaa sɛ wafa ma papa no berɛ yɛ a papa no bɛyɛ ɔsotifoɔ ne ne frani nti mfie bi akyi ɛna ɔkɔɔ baabi ne yɛka kyerɛ ne sɛ saa aberanteɛ no ɛnyɛ ɔno ne fa n'adeɛ no nti ɔmfa n'adeɛ ne nkɔma no ɛda a wɔde ne nneɛma no kɔmaa no no da no no a na nasote asɛm da no no a n'ani hu no adeɛ nti saa nnipa wei na nyɛ n'ani na na afira na yɛ n'amumuyɛ so asotwee na na wɔanya sɛ ɔhu sɛne ɛteɛ no ɛda a wɔde aberanteɛ ne nneɛma kɔmaa no no da no no a wohu no adeɛ da no no a naso te asɛm sɛ ɔhu sɛne ɛteɛ no mo sɛ obi bɔ odua sɛ w'ani mfira a ɛnkyerɛ sɛ w'ani kɔsua no asɛe o
3: bat ɛhu no adeɛ
0: yɛdane dua no sesie a w'ani no bɛhu no adeɛ saa ne teɛ nti sunsum deɛ no nti ne ma sunsum ayaresa ɛnyɛ den sɛ wohu no kwan a ɛnyɛ den no aha sɛ sesie a ɛsɛ yɛbɔ odua sɛ bubugu wɔ sesie a aberante mu no wokɔtɔdwa mmui wobaabi amui wobɛbubu agu ntimi sɔre nante yɛto waduro sesie nne yɛ ɛforo wo sesie a wontimi nante yɛto tukwe yɛto agbaragba sesi a ɛka wo nneyɛ a ɛnneyɛ a no wobɛtumi abubu agu hɔ yɛdane sesi a wobɛsɔre anante so ahu nti saa ne teɛ
4: Facebook na yɛ Ernest awotwe se bawɔti adwumadiɛ live from Tema community 9
0: very good
4: sɛ ɛnkyerɛkyerɛ ne deɛ mu da hɔ
0: paase ma yɛnkyea Peter Adomako yɛnua bɛma Peter Adomako ɛwɔ Japan Nagoya na yɛnkyea yɛ maame Francisca ɔno nso wɔ Nagoya ɔsɛyaw ɛno nso wɔ Chiba Japan hɔ a na yɛnkyea yɛnua bɛma Junior ɔno nso so ɛwɔ France ɔno nso so ɛti adwumadiɛ yi afei adɔfo a
4: wɔde
0: aba wɔ ho afei yɛnua bɛma Kwabena bra Kwabena wo nso so wɔ US afei bra gyei oso wo US Chicago aha Columbus fo nyina nso so ye mamu ajo ebe jumade so mu tie ye papa papa nyame enhira mu na ye mamu moni tie so ese bisa ne bia betoma na oyi epi
2: ase the den the free man what if free chado
0: chado
2: ase onware de na so abone trimu po se onware kra na obaso buza se eya na ase wo se o bawo onya enfi no be ma wonya enfi du ba ko
0: na wo ba ba ko
2: eh eh na ono so se se onware kra
0: mo ansa na be ma wa wo da be ka se onware kra no na aware akodi trim na na sem bisa no anu ye ne se so ka se onware kra enye dienti enye ne se obo ade ne se ensese nipa nkotra Nyankopɔn nim deɛ nti a wɔse ɛnsesɛ nnipa nkotena nti mɛyɛ ne sɛ soboafoɔ ɛde ama no honam fam nso nyansan mu no sɛ wowo mma mmienu mmiɛnsa nan a aberante mu no wo ma bɛa bɛnyini ama wo ma akɔ ebinom atutu akwan obi akɔtena ne kunu obi akɔtena ne yere nkyɛn abɔ ne berɛ a wɔse ɔba bɛgya ne nnane n'agya na wɔde ne ho akɔfam ne yere no woayɛ honam baako so ho nti sɛ woba no a wawo no no sɛ daakye ɔkɔware a ɛbɛka wo ne huan ɛnsɛ sɛ nnipa nkotena nyame nim deɛ nti a wɔka saa aberante mu no wo nkoa wote wo sesiɛ sɛ wo nkoa na woda wo dan mu a ɛnyɛ ɛnneɛma a nti a ɛnyɛ no nyankopɔn nim sɛ ntia yɛnnua baa Zion yɛne no aba adwumadiɛ so pɛn da ko ɔkɔdaeɛ adekye ɔkɔda no ne baabi anyɛ ne ya anadwo no stroke akye no ɔntumi nkasa ɔntumi nyɛ hwee ɔfa phone ɔtumi yɛ brɛbrɛ ɛde ne nsa fa phone ɔfa phone no yɛ kɔ a nipa no a ɔpɛ sɛ ɔfrɛ no na ɔbɛyɛ ne mmoa no ɔkasa a kasa ne ma nti ne kasa ma ne biribi ɔhyɛ dɛn mu kɔ na wɔtwe nti ne fie wura ne hu sɛ no maame dabi a wopie a wɔtom na bɛyɛ nna kakra ani a mehu sɛ kane a ɛsi so yi deɛ ɛbɛyɛ sɛ ɔwɔ hɔ ɔkɔfa apolisifoɔ baa yɛyɛ buu dan n'ani no na kye se nyame ne kura Zion ne nkom so ho saa ne ma we ho na mfam ne ma we yare akra etimi chi nipa da suo mu ne kura a kye se ense nipa wo kwa wo tena dem ana wo kwa wo tena ntia se ware ntia na oba na wo kwa ware ne ye wo se so boafo boafo no nya se oba boafo
3: wa ne ho
0: ntuma si nko ano anka de be corendre wa betuma no wa de me amete ai mini madua ne no ne bibia ai mini mini masi senke ye no kwa bia anka me ware nso so ye wo niema bia ho hia se ne sa ai ma nipa eware nipa bebre da afiase a senka de nam so ma wo kwa afiase no wo yire a nka wo anka afiase nipa bebre da afiase senka niema ofa enam so ma wo kwa afiase no nko wo kunu a ko na afiase se emfaso pa yenya wo aware mu no ya na binum susu se yesika ene eduane na eduane no na sa afie ni school fees ni a niema da bebre bebre bebre anya no eto da bi wo na wunya obi a ade ato asembi ato no wususu hu akire ne keke se wo beka ye as asem ye yapa ato wa wo be hu se se wonye obi na wo kire kire wasem no mo kire no na wo tufu na o ma wo yakwa e ma ya wo no bi kofom na se wa anye obi ya nka wasem ankire na asem ye ato anhwe abetumi akumo ho sane ma we nyina no se wonye obi a wonne be di nkomo na anne be susu wasem ho na wo tufu so ho enti ye nua no busa se wanware ya meka kye ne se wanware mumu a wo ware mumu an de ye wanware a enye na emum chrosem no so koso ka se abrosan etifi kokoa mu tena yes ne se woni oba ntokwapefo obe chedem se wanye oba ye ware no na kofa oba bia se de wo se oba akwasia ye okasafo no sa kofa oba akwasia ne bia enye nko wanware kura nkeye sa na kofa be makwasia nso de anga ne so wanware a nkeye enso so papa wo ho na boni wo inti emema papa wo ho ema papa wo ho se wonya papa ni bia e ware anaye se wo de bekwa kofa de enye papa ne de tena wo ba bi din bi se mframa mfa ya ahwedie mu ye de
4: Michael Chum wasi dogo number no
0: number no a me de adwuma ne 0243 510062 Doctor Anna Nibuamani, Sankofa Heba Research and Spiritual Center. You say, yes, sir, dear Adriane, be your Drew. Say, sir, would it a Drew ever your Adriane? Mammy Fanchi, more day, Emma, a year, me mammy, Ura, any Ura, yere, a J, Urani, Ura, yere, a J, a fee, your mammy, a war, Newtown. Oh,
4: I'm a fool,
0: Mr. And Mrs. Ofori, Omutier, in the ending, Urani Uraire Ofori, Foster Home International School. Aye, Michion Papa, Papa, Minimise, you may dear, Omo, and Pound Trisuda, Michia, and any money in a Yamisham. Now, me, I don't prom, Mamma Franny, and Sumi. Mr. Ofori, so meaning say, Sabri, dear, where Kaka Krabby, now was sorry, now Kikrau, now call what you must. Now, me, Mamma, and what they knew you could draw home. Now, don't see, Amen.
2: Amen, Lord, God said. Eh nyameke wiye mune busa se
0: mo
2: ase utimi esa etwe obi wanya etwe a so obi anya etwe a utimi sasa nipa no enkenkan se nipa no ye opportunity se 82 years
0: de bi se unyini du sampempen so no a ehu hia se ode edru esa nemu se afi na eba ana se uye young ana eba fufura and ye wedru a de mawa Ninina as a free ho. Aha, I ain't yet operation some. Aha, but you can see Ama, a being in it didn't live here, and they just say, okay, operation.
2: Danjuma di from my dinner, no say, O can see me say Danta. Now say, Chess, I be when you're Danta and Danta, Danta and Discabano.
0: Mo. Danta, ye, a Jessica. Dear, okay, your bar, one dear, you're my bear man. Yet me friend Danta, yet me friend, Trinsa. Ana ze
3: Asempa FM.
0: Ha. Na ye kasɛ nye danta ne danta. Danta ne die sika bo anu a. Tete ho no ye kasɛ danta te sɛ na ente sɛ ne ye a ye pam ntade ye pieto ne ade no. Na ye wo entoma a ye de ye amoase ye. So ho bi okura na nka ye abo anwoma. Na ye de aye a empam ye nim. Na ye ye ne sa abɔso no na wakyekyere. Eno na gya brantie. The white dress, no, Tetuan, T. Yankopo, why you be? Maybe you're dear, be doing ye. Inti, sir, a cassa, a bia, Uko, worry, near say, Todantama, or yere, Anansa, Tamoa, Siamanoa. na ɛsɛ wokɔtɔ ne kɛkɛ ɛsɛ sɛ wode sika to so nti wokɔtɔ danta ne kɛkɛ na woamfa sika mmɔ ano ɔdeɛ ne wode bɛpam nti ɛmfa ne sɛ nnɛ yi na sɛ wokɔtɔ ntoma ama wo yere na sɛ woantɔ ntoma a sika a wode bɛpam a na ɔbɛyɛ dɛn ne wahyɛ nti wɔ sɛ nyɛ danta ne danta danta ne deɛ sika ɛbɔ ano saa na aseɛ kyerɛ
2: swati ɛna ɔsɛ ɔtie dwumadin live from spintes
0: no
2: ɔsɛ woyɛ kyerɛkyerɛ nipaa na nyankopɔn nkɔ so hyɛ wo ɔsɛ wopɛ sɛ wobusa sɛ ɛyɛ sɛ wɔyere no mmienu anaa ɛborɔ saa anaa ɔsɛ ɛyɛ anaa
0: mo abɔdeɛ mu no ɛntia mmara sɛ obi ware mmienu ama mmerɛ mu no nso so ɛntia mmara sɛ obi ware mmienu na deɛ ɔhyɛ ne ketee sɛ ɛnsɛ sɛ ɔware mmienu yɛ ahwɛfoɔ
2: katkis
0: asɔfoɔ anaasɛ ɛneanemu asafoni animufoɔ kristofoɔ asɔfoɔ ɛno deɛ ɔka si so sɛ deɛ sɛ ɔhwɛfoɔ ne sɛ yɛnya ne ho asɛm nka ɛsiane sɛ ɔyɛ neanemu ni nti ɛsɛ sɛ ɔyɛ ɛsɛ sɛ ɔyɛ ɔyere baako kunu ɛno deɛ ɔka si so na mmom sɛ obi aware mmienu a amammerɛ mu ɛntia
3: asɛmpa fm
0: saa ne teɛ
2: anti dog ɔse mu sa sɛ ne na deɛ wokyerɛkyerɛ mu deɛ no akye sɛ ɛni kwan sɛ bɛma ware koraa wo
0: ɛsɛ sɛ bɛma ware na woware a ɛsɛ sɛ woyɛ ani fire so ahu ɔse hwehwɛ na wobɛhu abrante mu no hwɛ baabi a sika kɔkɔɔ hyɛ a nnipa tumi kɔtu hwɛ baabi a abohema yi hyɛ a ɛtumi kɔtu yi sika kɔkɔɔ firi mu na nipa wɔ asase so ne yɛsɛ hwehwɛ nipa a ɔwɔ nyansa ne nimdeɛ ware no a ɛne sɛ wotu sika deɛ ahe na ɛden so na mmom no yɛn nipa no ɔse yɛhwɛ deɛ tu aniwa na ɔno onyankopɔn deɛ ɔhwɛ akoma mu sɛ nipa bɛgyina hɔ sɛ ɛfa ne sɛ yɛhwɛ ne nipa fam sɛ nka bɛma bia ma gyina hɔ ne yɛse yɛnkɔ ware a abrantem no sɛ ɛnisuɔ deɛ a yɛbɛhwɛ deɛ ne ho ɔfɛ no nanso ɛba no sɛ awareɛ mu ne yɛkɔ ware deɛ a ɛsɛ sɛ yɛhwɛ deɛ wɔwɔ awareɛ ho nyansa ne nimdeɛ ɛfiri sɛ ɔbaa bi a wonni awareɛ ho nyansa ne nimdeɛ no wokɔ ware no a wobɛkum anaasɛ awareɛ no ɛnyina wanku a wowobɛku no anaasɛ mo mabrabɔ bɛtumi asɛe ɛsiane sɛ awareɛ ho nyansa no ɔnim ɔbaa bi wɔkora wɔnim sɛ meyɛ bɛrima no sɛ so boafoɔ ɛsɛ sɛ mekɔ boa no wokɔ ware yɛ a na ɔse fa ka woaka hyɛ m wode ka ware kɔhyɛ na ɔka kyerɛ me sɛ ɔka kyerɛ wo sɛ wona wobɛware meɛ sɛ wontumi nhwɛ me anka woamɛ ware me nti na adwuma a wɔyɛ kora no ɔse wagyae nti ɔnkɔ ma sɛ sika bɛdi ne nsɛm nso a ɔmfa mɛboa wo nti no ɔhia biribi ɔbɛgye afiri hɔ ɔɔgye sika no afiri hɔ nso a ɔɔgye ne sɛdeɛ wode ne ka no wɔɔgyeɛ no wasɛ wone wabɛware no ɛna wopɛ na wabɛware no nti no ɔɔgye a ɔnka kasadɛ nkyerɛ wo nti kasa a wɔka no kora ho nte ɔgye ne sɛdeɛ wasɛdeɛ ɔdan wo ka mpɔfiri mu no ɔgye ne sɛdeɛ wode ne ka no ɔdan wo
3: kasɛ
0: wobɛma no wobɔ no kɔhoma wɔ saa kwan no so kora na ɛyɛ wo ya bat ɔba a yɛtete no a yɛware no ɛyɛ yie no ɔkasa kyerɛ ne kunu agye biribi a ɔkasa wɔ nimdeɛ kwan so ɛbuo kwan so ahobraseɛ kwan so bible se ma ɛmmerɛ mo ho ase mmarima monnɔ mo yere ɔbaa bi ani hɔ a ɔbrɛ ne ho ase a bɛrima ɛnnɔ no na ɔbaa bi a wammerɛ ne ho ase no nso bɛrima ɔnnɔ no da nti bɛrima sɛ ɔbaa wopɛ sɛ yɛ ana bimu se no a ɔpɛ aduro de akɔyɛ ne kunu anaasɛ ɔbaa bitumiabusuafoɔ bitumi ka sɛ ɔbaa wei deɛ bɛrima ɛwayɛ no aduro aduro paa yɛde yɛ bɛrima ne sɛ ɔbaa bɛbrɛ ne ho ase ama bɛrima no ɔka sɛ daada ɔkasɛ daada tie no brɛ no brɛ ho ase ne tie no ɛfiri sɛ ɔyɛ onyankopɔn nti na bɛrima ɔbaa frɛ ne kunu me wura no na wo kunu ti akɔyɛ kristo na kristo ti akɔyɛ nyankopɔn so ɛyɛ nidisoɔ nidisoɔ nti sɛ wo kunu ɛyɛ obi a wotie osuro awurade yɛ nyankopɔn a wobɛsuro ɔbɛbrɛ ne ho ase sɛ wontumi ɛnyɛ wo yɛdo a wontumi nkum wontumi ɛmpira wontumi mmɔ wɔtotorɔ ɛsɛ osuro awurade nyankopɔn ɔse nyansa mfiti aseɛ ne nyamesuro nti ɔbɛrima biara osuro nyankopɔn no ɔnum nyansa sɛ obi a wɔnsuro nyankopɔn wotumi ka sɛ nyankopɔn nni hɔ no ɔyɛ gyedwentwie saa nnipa no yɛnware no nti ɔware ware no bɛgu sɛ wɔte aseɛ
2: dog michael tum ana ɔsɛ wode firi akɔkɛre na ɔse saa dwumadie wei no ne wɔfa bi na ɔka kyɛn sɛ wɔntan hwɛ dwumadie wei paa na ɔse wɔbɛde ne ka
4: ɛni pa nyɛ na agyin so bɛ bɛtwɛntwɛ ɔno wo bɛkasa
0: mate
4: ai
0: dɔse ɛfɔm yɛ hyia kɔtrɛ bɛ dɛ ɛbɛ fɔsɔ
2: ɔse ne maame ɔse sɛ wo maame yɛ obi a ɔno na ɛku tia wa bra ba ɛkwan bɛ na bɛfa so bɛ yi na fura ma ma
3: kɔ sɛ ɔse
2: ne deɛ na ɔbrɛ pa pa pa pa pa
0: maame nana sɛ ɛyɛ no krɛ yɛ maame no mutimi ku tia yɛ papa no mu ku tia yɛ na ɛnsɛ sɛ ɔfi hɔ ansa na ho atɔ ɛyɛ kwan wɔ hɔ a wobɛtumi ade wɔ ho mmerɛ a wɔte aseɛ wo maame no ɔte aseɛ no ɛne adeɛ no ɔde ku tia wo no wɔwuo wɔte aseɛ o ɛbɛtumi akɔ atia wo nti obi wɔ hɔ a n'adwene yɛ ne sɛ ɔhwɛ sekan aku ne maame no a ɔyɛ bɛnfoɔ no a ɛna ne ho bɛtɔ no daabi wobɛtumi de sekan aku no anaasɛ wobɛtumi afa kwan bɛso ama no awu na haw no gu so wɔ hɔ ɛnso mmerɛ a wɔte aseɛ no nso wobɛtumi ade wo ho wɔ mmerɛ a wɔte aseɛ ma wo nso wo ho atɔ wo tumi ahodoɔ biara a ɛwɔ asase so ɛdi nnipa nya no nnipa wɔ ho kwan a wɔtumi de ne ho firi mu so ahu nti sɛ wo maame kura tumi a ɛnyɛ ne mfomsoɔ obi wɔ hɔ a yɛ ne mfomsoɔ obi wɔ nso ɛnyɛ ne mfomsoɔ bɛyie no yɛde ma nti obi wɔ koraa na ne maame bi ne nana bi kyɛ nadeɛ bi wɔ ntoma aduane na ɔde bɛyie no fa mu de ama no na ɔde sɛ ɔno ane ba ɛba no sunsun fa mu a ɔde sɛ adeɛ kye anɔpa a na wɔyɛ ne mmɔbɔ nanso so tumi no na ɔde sɛ adeɛ nti ɛba saa a ɛyɛ ɛyɛ ɔnim sɛ wɔsɛ wo nti wɔyɛ ho biribi ɛnyɛ yie ɛfi sɛ tumi no deɛ yɛde yɛ no ɛno na wɔde bɛyɛ nti nso obi ka kyerɛ wo so sɛ bɛyie tumi yɛ ade pa a ɛnyɛ nokorɛ tumi a ɛsɛ adeɛ ɛyɛ adeɛ yie no yɛmfrɛ no bɛyie nti deɛ yɛde bɛyie biara yɛ bɔne obi ka kyerɛ na bɛyie na fitaa na kwanhwan no honhom a ɛsɛ adeɛ biara no ɛnyɛ ade papa nti bɛyie nso yɛ ɛnyɛ ade papa nti sɛ obi yɛ bɛyifo a yɛbrɛ saa tumi no ase yɛtumi tu tumi no firi no so anaa yɛgye firi no so anaa sɛ wobɛbɔ wo ho ban afiri saa tumi no nsɛm na wade wo ho ɛte sɛ deɛ wakɔfa gyata aba fie na wonwan nso wofie na gyata no sɔre a ɔrekyere nwan no weɛ gyata no bɛtumi atena ase ɛwɔ mmerɛ a ɔnya nwan no nkye ɔmɔ nwe sɛ wotumi yɛ cage ɛde nwan no gum na woyɛ cage ɛde gyata no gum a gyata no bɛtena ase nwan no nso bɛtena ase so wo sɛdeɛ ɛteɛ no na sɛ woahu sɛdeɛ ɛyɛ no deɛ a gyata no bɛkye nwan no nyinaa we saa ne ɛteɛ ɛte sɛ bosom sɛ wo nana bi akɔgye bosom na bosom no ɛyɛdi mu nya a wowɔ ho kwan sɛ wode wo ho firi tumi no ase mmerɛ a bosom no gu so wo fie hɔ ɛna wobɛtumi nso ayi bosom no afifie hɔ koraa tie ne yie sɛ bosom no wo nana bi na ɛkɔgyeeɛ na sɛ ɔmpɛ bie mu a sɛ ɔno awu no abusua no nyinaa mpa a sɛ ɔbaakofoɔ wopɛ sɛ woyi saa deɛ no firi hɔ a agye sɛ wo ne abusua no yɛ nhyiamu na ɔmo nyinaa ka sɛ ɔmo mpɛ ɛfiri sɛ wokɔto atwene no bi a na obi pɛ sɛ yɛ akɔm a bi wɔ hɔ a wɔpɛ sɛ ɛmfa no kora no womfa nyɛ adwuma ɛti deɛ di kan no bosom no a ɛwɔ abusua no mu no ɛsɛ sɛ wo a wo mpɛ no wo na woyi wo ho firi aseɛ wote aseɛ wo ne wo yere wo ne wo mma koraa no gyidie yɛ ɛnyɛ pɛ obiara ne baabi a no gyidie obiara ne deɛ ɔpɛ ne deɛ wɔmpɛ sɛdeɛ wo no aduane obi sɛ mɛdi fufuo mɛdi apɛsie mɛdi banku no saa na ɛteɛ nti tumi bi di wo nya a yɛde yɛ ho firi aseɛ yɛn kum tumi no nti na da bia meka ma obi naada o na bɛyie mebɔ ne tuo pee meyɛ ne sɛi metwa ne sekan fa sekan berɛ a ne yɛbɛkum atamfo ho ɛyɛ honhom yɛnku no yɛntwa ne sekan yɛmmɔ nabaa nti yɛtumi de yɛ ho firi sɛ tumi no ase yɛfiri kum abayifoɔ ɛsɛ nka ɔmu nyinaa sa abayifoɔ no bɛtena ase daadaa nnipa nso bɛtena ase asɔre dɛm a yɛwɔ nyina abayifoɔ ɔ even asɔfoɔ no bi koraa yɛ ahommɔne asɔfoɔ obi wɔ ɔde ne nsa too so a deɛ wɔgye afiri wo nsɛm ɛso sene deɛ ɔde ma wo wanso ɛsiane sɛ wohunu adeɛ nti wonim sɛ wɔyɛ sɔfoɔ na wakɔ no ma ne de ne nsa ato mɔma so asɔfoɔ bebree no a ɔmo ankasa nim sɛ ɔmu kura ho fi saa na yerenom bebree nso kura ho fi yɛ maamenom bebree kura ho fi mpɛn bebree no yɛayɛ spiritual check up anaase yɛbɔ deliverance ama mmaa no bebree akasa akɔfɛse sɛ ɔmo na ɛyɛ ɔmo ma mekae baba a wabaako ɛmsɛ aberantɛmu no asi w'anim ɔmaame bɛbu nkotodwa mmerɛ a yɛbɔ mpa yɛ kaa sɛ nnipa a ɔyɛ saa bofa sei
4: sure
0: ɛwɔ apɛ na ɔbu nkotodwa sɛ ɔpamekyɛw na ɔno na ɛyɛ ne ba ne saa nti yɛmpa kyɛw ma no ne babaawa baako pɛ ne ma yɛ mmiɛnsa mema mmienu ɔba baako pɛ na ɔdi mu no ɔno a na ɛyɛ afei ne wabu nkotodwa ɛpa kyɛw so ahu ɛnso maame no te ase nso ne nsɛ abɔfrɛ wade ne ho nti yɛnku maame no nso ne wɔte ase nti wo maame no a wɔdi wo nya no yɛnku no nti wɔpɛ kwan a wobɛde wo ho afiri ne nsɛm a woba a yɛbɛboa wo sɛ wopɛ sɛ bɛyie no firi ne so so a yɛwɔ na kwan wɔ hɔ ɛno so yɛbɛyɛ ama wo ɛbɛtena ne so na wo nso woatena ase nso a yɛbɛhu sɛne yɛbɛyɛ fi sɛ woku wo maame bɛyie a bɛyie no ɛbɛwɔ hɔ daa ɛmfiri hɔ wo nana a wowuiɛ no yɛde kɔ ankɔ de kɔ yi nti saa na mere papa mu yɛbɛdi ba yie ho nkɔmmɔ na makyerɛ sɛ deɛ bɛyie tiɛ ne sɛ ne yɛ transfer de ma nipa nti obi bɛtumi a wɔbɛyɛ 12 years nsoso na ne bɛyie yɛbɛyɛ 200 years because deɛ ne nana generation a wɔbɛdi adeɛ no wɔdi 100 wɔdi 100 ɛna ɔno adi 12 years nti yɛka bɔ mu a na yɛ 212 years nti na ne tikyani ka kyerɛ ne sɛ tenase a wɔse ka ɔno tum no ɔno atea tikyani no kyɛ sɛ wɔnyine sɛ tikyani a wogyina ne woyɛ akwara kora a ha otwa ne to a wɔ sɛ ɔpani wobɔ me a mɛbɔ obi akwara ka ɔno tum wɔ sɛ woso ka ɔno tum wode wonim sɛ woahu abɔfra but ne bayie kora no no anyine kyɛn wo bɛyɛ deɛ wɔ hɔ saa ne teɛ mmere papa m yɛbɛka bayie nso ho asɛm ne yɛhwɛ sɛ deɛ bayie teɛ
2: ɔse abiri bi a ɔne ne yere bɛda bi a no ayɛ hu ne ho sɛ ɔwɔ apum
0: mo
2: na ɔpɛrɛ sɛ ɔbɛfiri nsuo no mu ɔpɛ sɛ wobusa sɛ nkyerɛmu wɔ hɔ anaa
0: nkyerɛmu wɔ hɔ ɛbɛyɛ ɔmo mmienu no ɛsɛ sɛ yɛfrɛ bibi spiritual checkup ɛsɛ sɛ ɔmo bɛyɛ bi ada sɛ ɔbaa no wɔ bi anaasɛ ɔno wɔ bi nti sɛ mu baako wɔ saa spiritual marriage no a wobɛhyia saa nnoɔma no nti wei sɛ yɛampa sɛ ɔmo mu baako wɔ bi nnoɔma a wobɛhu wɔ n'abrabɔ mu ama no ahu sɛ ɔmo baako wɔ saa haw no nie one sika ntumi ntra ne
3: nsɛmbi
0: ɔbɛyɛ bi a ɛnyɛ yie nti no ɔnya favor obi hyɛ ne bɔ a ɔnni so nti promise mfɛ setback bɛba na kwam bebree wohu saa nnoɔma no a na yɛbɔ ne nkayɛ sɛ saa deɛ no bi wɔ hɔ
2: okay
0: ɛbɛsɛ wo sika sɛ wobi biaa saa ne
2: tedɔ deɛ nti a ɔse wohu sɛ obi de baa sɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛware koraa no
0: mo
2: ɔse deɛ nti a na ɔmpɛ sɛ ɔware no sɛ ɔyɛ obi a na ɔyɛ galamsei
0: mo
2: na ɔse ɔba a ɔdwene sɛ ɔdɔ no paa no ɔba no yɛ no adwene sɛ ɔka ɔbɛku no ɔbɛma no awuduru korɔ ɔbɛpoisin no mu nti ɔse ɔba no san bɔmmɔden awia ne good 200 grams ɛde kɔe na nyankopɔn na agye no nti fi saa berɛ no ama ɔsuro maa paa nti na ɔka sɛ ɔne n'ani nya waleɛ ho no
0: nti wahu asɛm a na meyɛka no wanware wɔbaa yɛware no ɔbaa yɛware no wokɔware no a ɔmɛwia wo sika saa 200 grams no ɛnyɛ sika ketewa wo meka sɛ kura bi a na wɔkyerɛ sɛ wɔtotɔ nti deɛ ma watɔ a wɔkɔtɔ de anya mfasoɔ no na wawia de kɔ afei ɔpɛ woduro kora de aku no fa ne sika kyɛ sɛ ɔyɛ nibirifoɔ ɔyɛ wodini yɛware no but ɔɔkɔ no bi a ahoɔfɛ bi anaasɛ bi a mene no mene no akɔtwe mpra anyem dada wonyim wɔ bi a ɛnkyerɛ sɛ kwan bi a so ware no according to bible no ɔ sɛ obi fom kɔfa ɔbaa bi a yɛnhyɛ noma ne nware no nsa sɛ ɔka sɛ ɔnware no a yɛma no ntua patasika ɛmfa ma no n'agya so ɔhu nti nyɛ sɛ woaware no woakɔnyem no anaasɛ wode no akɔtena nti no ɛkwan biaa so ɛyɛ ɔhyɛ sɛ ware no ɛnte saa
2: soati ɛde aba ɔ sɛ ɔyɛ obi a wadi 30 years
0: mo
2: na maame a wanya mfinhyia no anaasɛ obi a wanya mfinhyia no aduanan baako 41 years agu ɔdɔ ama no koraa kyɛ sɛ maame no pɛ sɛ ɔware no nanso hyɛte sɛ soate sɛ mene wo kasa yi ɔwɔ ne gɛne da o ɔse asɛm bu fada nti menyɛ da yi ɔse biribi nti na maame no pɛ sɛ ɔware
3: nonyɛ
2: wanka
0: mene ne bɛdi nkɔmmɔ wɔ akyerɛ hɔ ɛfi sɛ ɛhia ma nhwehwɛ mu obi wɔ ha na yɛ dɔkan na ɔde ba bi wɔ nso a na ɛnyɛ dɔkan ɔdɔ a ɛnyɛ dɔkan na ɛgyina biribi so no ɛnta nyina saa biribi no ɛte ho te kyema pɛ awareɛ no ɛbɛgu nti hia ma nhwehwɛ mu
2: alright ɛgya ya meke na ɔde nkyia san ba bie na ɔbusa sɛ nansen awareɛ mu haw bebree no a aba no ayɛ a na ɛnyɛ sɛ ɔmahyɛ da ɔ na mmom sika ɛyɛ ɛma no bebree no aba no ɔsɛ ɔmɛ sika dicious ɔmani biri sika ankasa nti sɛ wo sika asɛm no kɔ fam a afei de ɔbaa no ɔmfa wanyɛ hwee bi
0: ɛyɛ a nɛteɛ no sɛ nkakane no nka ɔbaa kora kɔyɛ na nka ɔbaa nyɛ adwuma nti ka ɔbaa sika ba ne nsɛm a wɔde berɛ ne kunu na ne kunu de ahwɛfie nti na nka ɔbaa ne account wɔ baabi a tete hɔ no nanso ɛnɛi deɛ ɛmaa no wɔ wo deɛ na wɔsan de bɛdi bɛɛma no deɛ ɛsa a na wapam na wasi abɔnten ɛmene papam yɛbɛdi saa nkɔmmɔ no aha nenɛ yɛde dwumadeɛ no nyinaa ɛsie ase da piesie bi wɔ baabi a nkɔmmɔ me producer akua mu aboaten mosquito ɛnkɔmmɔ abrantemu no yɛ wakrasi ɛnkɔmmɔ me nuabaa grace ɔde yɛ kɔɔ facebook live nɔmba a mede yɛ adwuma a wobɛtumi ne matwetwe nkɔmmɔ wɔ soɔ no anaasɛ yareɛ bi tetee wo na wopɛ sɛ woba ma so ɛyɛ ɛwɔ nsa wo mu no nɔmba a wobɛtumi afrɛ no ɛnie 0243 510062 wosomfo dr anane boama ani ɛha na yɛde dwumadeɛ no nyinaa asi nyame yɛ adom na sɛ adom wura no de kyɛn a dase ne yɛbɛsan ahyia nyame yɛ adom a memene da nso so yɛ nua bɛma frank meba akwadum na yɛba bɛyɛ ayeforɔ kyɛnkyerɛnkyɛn ti nyame adom a mmere da ya ayefro no e koso afi ye nua be ma adu ne na wo twida no nyame brother adu ne na wo twida no e on the 6 mo anam obisa no e on the 6 November ene ye di na wo twida no wa sokore ahimfie ne ni mo pe ti on the 6 November ye nyina e be